0: لهيك
1: تاي تاي تاي تاي
2: تكو غيمبا دو غيمبا خايجوكا باري خانجوكا غيمبا خايجوكا جيريجيجوكا غيمبا خايجوكا كوانجو خايجوكا باري خانجوكا باباري خانجوكا بابارا خانجي بابارا خوري
3: Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Barry Hancho, Bar